0: Continuamos co análise do inicio do curso político. Quedábanos en aguarda pois falar co concelleiro de Espazo Común, Celso Rodríguez Fariñas. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Marchi. Que tal?
0: Ademais, formando parte do goberno local xunto ao PP. Bueno, que tal? Contento co labor que está realizando xa na recta final de mandato?
1: Por suposto que sí. Ademais, con bastantes proxectos postos en marcha que esperamos que nesta legislatura na próxima sea unha realidad po pobo da Guarda.
0: Que destacarías do que se conseguiu neste mandato? Cales crees que foron os principais avances?
1: Bueno, eu creo que un dos grandes avances ou un avance que está no pensamento de todos os veciños é que en poucos días se empece a ir a estrada de circunvalación a Terga, porque foi reivindicada polos últimos alcaldes dos últimos 30 anos. A realidade é que se salvo un pequeno tramo que se fixo na época de riego, o resto, moito falar e pouco frutos, porque hasta ahora, se non houbéramos estado facendo gestión, se o tempo que nos tardou tamén facer o proxecto e todo isto, pero é unha realidade que ahora vai empezar a facerse a circunvalación a Trega, e aparte que moita da xente no Brán a estrada para ir á playa do Muíño,
0: sí.
1: E o peligro era permanente e latente, porque se viña un coche e viña un autobús, alguén tiña que salir da estrada. E normalmente o máis débil que era o peatón.
0: Agardamos que pronto comecen eses traballos. No teu caso, Celso, levas dúas áreas. Vamos a empezar sí. Por unha delas, que é a de cultura. Consideras que se conseguiu dinamizar, que cada vez hai máis eventos e tamén para todos os públicos na Guarda?
1: Claro que se nota, penso que iso é o ben todos os veciños. Claro que quixéramos tamén máis cousas, pero a realidade económica nos leva por donde nos leva. Entonces, facer máis, sí, se tuéramos máis presupuesto. Tamén estuvemos chorando máis na Xunta e máis na Diputación para conseguir entrar en casi todos os seus circuitos para que nos mandaran actuacións que aguarda de distinto ámbito.
0: Sí.
1: Creo que o resultado foi positivo. Eu creo que se compara con cualquier ano anterior e tal, desde o meu humilde pensamento, creo que hai moita máis variedade e moita máis cantidade.
0: E a outra área que levas é deportes. Como valoras a xestión aí? Que destacas?
1: Os dolores de cabeza permanentes.
0: O sea, que máis agradecida a cultura.
1: Sí, pero bueno, no deporte que temos tanta variedade de actividades deportivas, porque somos unha referencia en todo o Baixo Miño en cuanto a cantidad de clubs de distintas actividades que temos. Cualquier cousa que penses na Guardia, hai balonmano, hai natación, hai tenis, hai fútbol e balonmano, hai hockey, en algunhas, que son as máis populares,
0: sí.
1: É notorio o éxito do Atlético Guardés de balonmano, pero tamén é público e notorio que a situación económica está un pouco desorbitada e que se está intentando axudar hasta onde se pode, buscar axudas por outros lados e intentar que o Atlético Guardés teña vida e que teña futuro e que sea noso embaixador a nivel de Galicia, de España e de Europa.
0: Quería preguntarche por un dos temas da actualidade da Guarda nos últimos meses, que foi a compra da casa indiana de Don Eloy. ¿Consideras que é unha boa inversión feita polo goberno local coa axuda da Deputación de Pontevedra?
1: Sí, hai quen confunde ou ganas de confundir ao personal. Que se falla esta compra non significa que vayamos a pagar todo nun solo golpe, non significa que vayamos a facer as obras nun solo día, non significa que todo o que vai haber alrededor se fai dun día para outro, e hai quen, non tendo outra cousa que dicir, pois, cando o goberno anterior comprou no seu momento o campo de Frínola, pois, uns opinamos unha cousa ou outros outra, pero a realidade é que esa compra, pois, está sendo usada por todos os veciños sin ningún reparo por ningún dos partidos. Por tanto, o tempo mostra que hai moita voz, pero detrás non hai, xa do ruído non se encontra máis que jaleo. Eu creo que é unha boa inversión a futuro. Creo que cando presumimos que da Guardia ten casas indianas, esta é unha das máis referenciales, que aí pode, aparte do que se faga dentro da casa, pode haber algún outro proxecto máis, e pode haber un espacio de ocio, porque unha cousa non quita outra.
0: E por último, Celso, volverás presentarte a seleccións municipais do vindeiro ano?
1: Non sei como contestarte.
0: Bueno, si non, ou estás pensando?
1: Eu estou pensando, meus compañeros me están presionando.
0: Para que repitas.
1: Sí, eu creo que non sei. Hasta que terminemos este mes, xa dixen, ainda que vayamos tarde, a ver que sucede.
0: Se te volves presentar, sería falta, con espazo común tamén?
1: Pois, posiblemente.
0: Vale. Bueno, o sea que en un mes o así saberemos a decisión, ou incluso algo máis.
1: No, eu creo que ten que ser antes, porque metemos algunha xente tocada en casa, pues, para saber a súa postura e o seu respaldo, e máis a súa participación na candidatura, dependendo de cada persona distinta. Pero logo temos que estar na calle a falar con nosos votantes, a falar coa nosa xente, e a pedir o respaldo ao resto dos veciños para intentar seguir dando cousas pola guardia, xa que nos presentamos, claro.
0: Celso Rodríguez Fariñas, dende Espazo Común, Concello de Cultura e Deportes no Goberno Local da Guarda. Grazas, como sempre, pola atención con nos noi por hoy, Baixo Miño. Seguimos en contacto, unha aperta.
1: Veña, unha aperta, hasta a próxima.
2: One, two, three.

0: da guarda ao Rosal, porque queríamos saudar o voceiro do Partido Socialista, que tamén forma parte do goberno local. José Carlos Crespo, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boa tarde, Marci.
0: Eres o representante do PSOE no goberno local que encabeza o BNG, da que sempre me decides ambas as dúas partes de que ao final sodes un. Satisfeito coa labor que estás facendo dentro do equipo de goberno, dos proxectos que estades levando adiante, conxuntamente?
1: Pois, sí, evidentemente moi satisfeito. Hai que ter en conta que na miña concellalía, especialmente na de deportes, avanzouse moito en moitísimos proxectos, pero en todos os eidos, decir, desde o campo de fútbol hasta o pabillón, no ciclismo, no atletismo, en todos os eidos, aí foi unha das maiores inversións de toda a legislatura. Despois, na educación, que é outra concellalía que levo, sí, tamén, se fixo unha obra moi interesante, moi importante, económicamente custosa, que valeu máis de 500.000 euros, que foi no CRA de Tabagón, e despois no turismo, ya que menos inversión ten, pero non é menos importante, senón que se estableceron como rutinarias unhas andainas interpretativas e unhas actividades dentro do Muñeiro de Folón que teñen moi boa acollida.
0: De todo o conseguido ata o momento, de que te sintes máis orgulloso?
1: A ver, eu creo que a obra máis importante, da que me sinto máis orgulloso, son dúas neste caso, e as dúas teñen financiación estatal. Unha delas foi ao CRA, o centro do CRA en Tabagón, porque non podemos esquecer que as escolas son competencia da Xunta, pero a Xunta decide non invertir nelas, entón nós, como concello, vémonos na obriga de traballar para cadar unhas escolas de calidade. E aí fomos quen de conseguir unha financiación estatal moi importante que nos fixo completamente o traballo de financiar o ese traballo. Despois, no campo de fútbol, tamén foi unha inversión moi importante, de máis de 600.000 euros tamén, que conseguimos unha subvención moi importante tamén do Consello Superior de Deportes.
0: Son varios eidos os que traballas, como ben estabas comentando. Estamos en obras, por exemplo, no pabillón Javi Díaz en este Sintes, con ese cambio da cuberta e tamén outras modificacións que se van facer. Dicíame onte a alcaldesa que a nivel turismo cultural foi o mellor verán que recorda. Eu non sei se como ti tamén estás implicado nesta área, se te pareceu así, da cantidad de actividades e fitos que houve, non?
1: Sí, evidentemente compartimos, porque como decías ti, ao principio, o traballo é unánime de todos, non é un concelleiro por un lado, outro concelleiro por outro. E sí, é certo que eu comprobei, podía comprobar o calquera veciño, calquera persoa que viñera a visitarnos, que durante este verán tiñamos actividades, xa non só cada fin de semana, senón case todos os días había unha actividade no Rosal. E iso notouse moito na afluencia de xente, na variedade de actividades. Eu creo que a satisfacción é absoluta nese sentido.
0: Falabas de esas andainas interpretativas, te ia preguntar se van continuar, non sei se en outono mellor, pero si para o ano que ven, e tamén xa vin que aposta en marcha de O Rosal Camiño, unha iniciativa para levar a veciñanza ata Santiago ao longo de 7 etapas.
1: Pois do Rosal Camiño non podo darte moitos datos, porque tampouco os teño, pero das rutas interpretativas sí que un programa que establecemos cando chegamos nós, é que é máis, se ampliou, porque empezou sendo un programa con 5 andainas, agora neste momento ten 6 que se reparten entre a primavera e o outono. Efectivamente, como ti dixe, agora faltan dúas andainas máis para outono. E, evidentemente, é intención deste goberno e deste concelleiro en concreto continuar con este programa que, ademais, sempre se enche de interesados.
0: Cando será a próxima, polo tanto, en outono?
1: Será neste mes de setembro, xa, a finais de setembro.
0: Ajá.
1: Non sei cal toca, porque faltan dúas, pero non sei cal toca neste caso. Non recordo de memoria cal toca.
0: José Carlos Crespo será de novo candidato do Partido Socialista no Rosal o ano que ven, as eleccións municipais?
1: Pois eso determinará a agrupación local, que eu penso que a finais deste mes de setembro ou a principios de outubro teremos unha reunión dentro da agrupación local. Decidirse. Neste momento que te podo decir é que a miña candidatura está sobre a mesa e non hai outra máis.
0: Vale. No, o sea, que todo apunta que repites.
1: Bueno, pode ser, casi con toda probabilidade, sí.
0: Vale, o sea que en unha semana xa se iremos de dúbidas.
1: Un mes o máximo.
0: Un mes o máximo, bueno. Con ganas de unha nova etapa electoral.
1: Sí, a ver, gañas, sí, porque ademais, é a primeira vez que podemos ir dentro do Sodro, podemos ir cunha bagaxe, non? Cunha bagaxe de traballo feito desde o Goberno Municipal. Creo que un traballo, por outra parte, que aí están os proxectos, como te dicía antes, hai moitas inversións, moitas infraestructuras, moitas axudas a asociacións deportivas. Ese é un bagaxe, un currículum que nunca tivemos, non? E agora podemos ir un traballo feito. E creo que eso a veciñanza vai saber valorarlo convenientemente.
0: José Carlos Crespo, voceiro do Partido Socialista da Guarda e tamén un dos tenentes da alcaldesa e concello do Rosal. Unha aperta e grazas como sempre pola atención con nós, no hoy por hoy baixo Miño.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: Xa sabedes que estamos nunha semana moi especial en Tomiño, que está celebrando as súas festas da Virxe do Alivio. Saudamos a súa alcaldesa, Sandra González, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que organiza a Asociación de Festas a Noso Señor do Alivio xunto tamén o Concello de Tomiño, que colabora en diferentes actividades. Que tal por agora o comezo? Que tal a resposta da veciñanza?
1: Bueno, pues como sabedes, nesta semana previa a fin de semana do Alivio, pues o Concello sempre fai esta semana para as familias, non? Con actividades infantiles e juvenis na praza, e a verdade é que todas moi ben, menos o martes, que choveu e tivemos que desplazala cando veo Peter Punk, pero en xeral ben. Os nenos e nenas están esperando tamén esta semana, que como para eles, facémolo a unha hora cedo, a 7 da tarde, porque sabemos que xa empezou o cole, pero, bueno, pues con moito público, como sempre, sí.
0: Oxe, temos as 7 da tarde a Tábole de Circo Chosco de actividade e xa despois a seguinte será o sábado ese tradicional acto cívico. En este caso, pois a homenaxeada é Ana Isabel Forneiro, así que contanos un pouco as razóns que vos levaron a Lisila para facerlle un recoñecemento.
1: Bueno, pois moitas razóns, a verdade, Marte, porque Ana Forneiro é a matrona de Tomiño desde aí 40 anos e é unha persoa, a verdade, que hai que coñecela para darse conta de por que merece esta homenaxe, non? O seu cariño, a súa profesionalidade, a maneira de tratar as mulleres e as familias en xeral, tamén aos pais, non? Nun momento así de vulnerabilidade, como o embarazo, como é despois o momento do parto, etc., e o posparto, pues, a verdade é que é unha persona absolutamente querida por todas as mulleres e por todas as persoas de Tomiño, e todo o que me chega son boas noticias. Felicidades por escoller a Ana Forneiro, felicidades a Ana Matrona, merécelo, etc. O sea, que eu creo que vai ser un acto moi, moi concurrido e creo que é moi fermoso, ademais, que un pobo lle renda homenaxe tamén pues, a xente que traballa por a comunidade, ¿no? E que o fai desa maneira pues, tan entregada, con tanta vocación, con tanta profesionalidade como fai Ana Forneiro. E quero lembrar, ademais, que esta é a segunda matrona que homenaxeamos, porque nos primeiros anos, xa hai bastante tempo, me acordo agora exactamente o ano, pero tamén homenaxeamos a Pilar Vaquero, miña Pilar, que é unha matrona que xa faleceu, que xa daquela será unha persoa maior e que foi matrona tamén durante moitos anos no noso concello. Xa que, bueno, aí está a figura das mulleres, tan importante para as mulleres como son as matronas, pois tamén ese homenaxe do noso concello.
0: E como recibiu a nova, Ana?
1: Bueno, pois ela é unha persoa que discreta e que en principio, pois, dixo, no, mellor, bueno, o que di moitos, non?
0: Sí.
1: Bueno, seguro que hai máis xente que o merece, mellor que a min, pero despois tamén facendo unha reflexión, pois, con ela, non? De que as mulleres tamén tenemos que estar cando se nos, bueno, pois, se nos homenaxea, ou nos postos de importancia, ou nos postos de responsabilidade, etcétera, coincidía conmigo en que sí, que temos que estar e que temos que facernos presentes porque somos importantes na sociedade. E eu creo que ese reto foi o que a levou a aceptar e a verdade é que está recibindo moitísimo cariño, moitísimas felicitacións por parte de todo o mundo. E, bueno, creo que está un pouco así como, caramba, canta reacción, ¿no? Creo que non o esperaba, pero eu sí esperaba eso e creo que todo o equipo de goberno, porque a verdade é que o merece e que é unha persoa que todo o concello lle ten especial cariño e especial admiración por a súa dedicación, por a súa profesionalidade.
0: No acto cívico tamén actuará a Agrupación Musical de Goián?
1: Tamén, como todos os anos, aí estará a Agrupación Musical de Goián. E este ano, ademais, a nivel musical, Martín, quero te dar unha novidade, porque vai a estar en Tomiño Ademar Álvarez, que é un compositor e músico nacido en Tomiño, alá no ano 38, pero que vive en Bos Aires, non?
0: Sí.
1: É un compositor recoñecido en Bos Aires, unha persoa importante no mundo da música en Argentina e que ten un dos seus pasodobles máis coñecidos que Adiós Tomiño, que a Agrupación Musical do Rosal interpreta. Entón vai a estar Ademar o sábado tamén ven a Agrupación Musical do Rosal ao Concerto da Praza, como todos os anos, esos concertos fermosos que se fan antes da festa, pola mañán, onde a xente pode disfrutar dunha gran banda. E, bueno, e vai a estar Ademar tamén pois, aí presente e dirixindo pois, esa agrupación musical de Rosal, o mellor, non sabemos, pero co seu paso doble Adiós Tomiño. E tamén vai a estar a coral de Tomiño, porque tamén ten unha peza de coral, unha peza coral que tamén a nosa coral pois, canta e van a estar aí. O sea, que vai a ser un concerto o sábado de mañana hacer un concierto un poco especial, vamos a decirlo así, aproveitando tamén a presenza de Ademar,
0: sí, sí,
1: que no concerto de verán deste ano, Ademar entregou a Agrupación Musical de Goián, a nosa banda, pues, a partitura do seu valioso dominio, e esperemos que xa pronto poida interpretala tamén.
0: Porque a música será moi protagonista, polo que vexo. Tedes mañá a Grupo Asia e a Orquesta América de Vigo, o sábado Gran Parada, o domingo Cubo e Trébol, luns Capitol, vamos, máis todos os actos religiosos,
1: sí, bueno,
0: fin de semana moi completo.
1: As nosas festas tradicionales, non? O Alivio é unha festa na que todas as parroquias se xuntan, na que a todo o tomiño lle gusta disfrutar, na que todas as parroquias se sinten identificadas con esas grandes festas, non? Eu quero agradecer a Comisión de Festas, pues, darlle as grazas porque traballan todo o ano de maneira incansable, onde vivemos reunión de coordinación e seguridade, que as forzas e corpos de seguridade tamén. É unha responsabilidade tamén que todos saia ben e creo que todo o povo ten que apoiálos e ten que apoiar estas festas porque son eles os que se fan cargo do Concello, dende logo, apoiamos moitísimo as nosas festas patronais e les axudamos, pero realmente son eles os que levan o timón e felicitarnos un ano máis porque vamos a disfrutar dunhas festas espectaculares.
0: Sandra González, alcaldesa de Tomiño, que disfrutedes moito, por lo tanto, deste fin de semana grande das festas do Alivio. Unha aperta.
1: Unha aperta, simplemente para rematar, sí. Mar, sin recordar ya a todo o mundo que o luns estivo en Tomiño e que, bueno, estamos entre descansando e recuperándonos destas grandes festas o luns.
0: 1:38 minutos, seguimos en directo aquí neste Hoy por Hoy Baixo Miño, un alto no camiño e cambiamos de asunto, deixamos a un lado o político, en de que isto era festivo, para falar de temas sociais e culturais.
2: Baixo Miño, Cadena Ser. El aire acondicionado no se estropea el día que lo revisas. Se estropea el día que más lo necesitas. Evítalo. En River Electromecánica revisamos y reparamos el sistema de climatización de tu vehículo con equipos de última generación. Además, realizamos cualquier tipo de reparaciones eléctricas y mecánicas. River Electromecánica, en Carregal de Arriba 24, Tomiño. Este verano, el calor se queda fuera del coche.
3: En Gestión Patrimonial HDC sabemos que cada legado cuenta una historia. Somos especialistas en herencias, subsanaciones catastrales y gestión patrimonial para particulares y empresas. Y te asesoramos en la compra, venta y alquiler de inmuebles para conseguir la máxima rentabilidad. Gestión Patrimonial HDC. Visítanos en TUI, Rua Orosal número 1A o llámanos al 649-95 11 86.
4: Do 11 ao 14 de setembro,